حسنه ی صبح مشتمر علی شماید میندن اون دل نبود چوز دل دل مکسود شد هید دل زیان کرد اید هایو نه ای فزم کر لک نم بیرومه نکن خوش ارک زد بانون